0: Þetta var morgunstunden við Össur Ekholm. Nú Sigrun Brent til ræja við dagsins fyrstu tíndasending, klokkan sjö.
1: Amerikanski forsetin Donald Trump sýr í bofun og egna mýlisvínun að Rússland og Ukraina hafa gjort vopna kvöld fyrir orsku ökje og að vopna kvöldin byrja. Brót hana ikkje, skrifar hann. Bæði Ukraina og Rússland leipa allsamt oftari á oljurætseversk og orsku ökje tjá hverjun örun. Leigar dægin bøna í Trump Zelensky að stegga álopnun á orsku ökje og í Rússlandi. Frutja dægin segi Trump að hann og russiski forsetin Vladimir Putin var samtur að Rússland skulle veita USA diesel. Prísurinn á diesel tøyjandi mál í samband við miskæisvæli í USA 3. november. Hetta ger Trump tí hann klárar seg illa í meiningakanningun beint fyrir miskæisvæli, segir amerikanski vímerkjarin hjá norska TV2, Eirik Bergesen, leiðar dægin. Hetta kemst ikki minst av at diesel svo dúrt sum enn ein affær fyrst og fremst ikki orsaka av krúnun hjá Rússlandi við Ukraina, men krúnun hjá Trump við Iran sum hann ikki hevur megna at enda. Trump segir eisne leiðar dægin at hann heldur at stundin komin til at Ukraina fær nutjan forseta. Hann heldur at Volodymyr Zelensky verur avlastur, at hei hann verur avlastur, hei bor til at finnji friar avtali í Ukrainun sum Russland hevur først móti Ukraina sjónu 2022. Bóinu tja Trump og egna mýlisunum komu minni en ein tøyma eftir að Zelensky segi við ABC tøyndastofna að vel veru í Ukraina Vladimir Putin tekur undir við vopna kvöld og í trústigjar. Stutt eftir að Donald Trump bói frá orsku vopna kvöldinni mellum Ukraina og Rússland, leip Rússland á eitt orskuversk í Ukraina, sýr Volodymyr Zelensky forsetið. Ukrainska loftrumi hefur verið fullt av russiskum drónum allan daginn. Æsini hefur verið glugjubumbu álop og álop á orsku undurstöfu kervi, skrifar Zelensky á X. USA höttu nú við að stegga innkjöpsskipaninni sem veitir Ukraina vopn Ukraina ikkje stegga sunnum álopun á russiska undurstöfu kervi, skrifar Financial Times som vísur til embattisfolk í Evrópa. Kína setir refsetiltöku versku móti samskiftisráharunum í Paraguay og utanríkisráharunum í Belize og vísur á sambandi mellum Londoni og Taiwan. Utanríkisráði í Beijing vísur á tjóar tryggt og sjálfs ágjara rætt som grundgeving fyrir refsetiltökunum. Og í frábúans í Beijing að nekri politikarar í Belize og Paraguay hafa að veri antikinesiskir við að stúla diplomatiskum sambandum við Taiwan. Refse tiltökne fevna innferarban til Hong Kong og Macau og kinesiske fællesskaper og einstaklingar hafa finnju forbo fyrir að gera flýtingar samstarva eller hafa annar virksemi við hesa búar politikarnar. Refse tiltökne fevna eisini að frista allar okkunir som samskiftisráharrin í Paraguay, Gustavo Villate og utanríkisráharrin í Belize, Francis Fonseca, hafa í Kína, eller Fonseca, haldmarli góðar. Ongar vímerkingar komnar úr Belize og Paraguay eftir kinesisku frábúana tulja í morgun okkara tøy. Belize og Paraguay hafa tvei av tilsamans 12 London í heiminum sem hafa almenn diplomatisk vígiskifti við Taiwan. Nekv de flestu London í heiminum, eisini Nore, halda sig til eitt Kína-prinsipp og meta ikkje Taiwan vera eitt sjálfstöfut land. Krabbameinsfélag hefur kjöpt hús, félag hefur skrifað til fútjarnefndina som hefur skoti upp í fútjarlóni fyrir 2020 og helsu örskamálaræði og byggi stúvul. Félag sigur að stóra virksemi þess rúmast ikkje longur í lægja og hölunum. Húsið som félag hefur kjöpt kan tegast til brúk eitt ár, þegar fútjing fast. Húsið við stölagötu á Erjun. Krabbameinsfélag sýr sig hafa finnji betri som eins höfustúl til verskatlanina, betri hefur letið 2,5 miljónir krónur í stúli í 2026. Húsinu kosta 13,5 miljónir að keipa. Það mesta 8,7 miljónir fer til umbygging. Egin peningrin 1 miljón golden, landsinsáningin í 2026 skal koma við 3 miljónum. Umsøkn sendt betre om stuel i 2020, og umsøknar vera sendar AP Møllergrunnen, Real Dania og Ørun, sier Krabbameins fellegje. Kåre Tarira vann trutja viruslønner av Kalamata International Choir Competition and Festival som var i Grikkalandet. Tarira vann fyrsta plåse fyrir blanda kåre i bøltsjonen av 1 og vasta torrleikasti, og anna plåse i bøltsjonen sakralur tånleikur eisen her og vasta torrleikasti. Her omframt fikk Tarira eina helt særlig viruslønn fyrir Stylistically Outstanding Interpretation fyrir renaissanceverket Laudibus in Sanctis etter William Byrd. Bernardur Vilkesson stjøtnar kårenon. 38 kår ur 16 London var vi i kappingsne. Så det vi var vannar, friskere vinter oppe i struk av landsendinget 8-13 meter om sekundet, samtrye og iver over torst. Fyra parten vekster han oppe i friskere vind til kvassanvind av landsendinget 2-15, samtrye og regn og støv og groft regn. Sedna parten minkar vinteren nyr låt til frukslåt og gonger vesterom til vestan 3-8, skudja og da sluter ui. Sent i kvöld av Imsun 18 og derfor atur at regna. Og i natt vekster han atur til fruskan vind oppi struk, i stoven oppi kvassan vind av landeringe, som fralir estanfire lakkar han nir i sunnan, medan vestanfire gonger han vestur i utnering, 8-13, i stoven oppi 15, samtri og regn, i stoven groft regn, hiten 4-20 sti.
2: Vi senda morgenlæstren. Hesa vikna da Theodor Eli Dam Olsen Prester, som skriver og leser morgenlæstren, og ta Leivor Thomsen, som tøkninger. Sundjuver Solmer nummer 541. Nu kvittna tindar fjøtlona. Ta Solmer nummer 541.

0: Nú senda við temaplatna úr platabærinin Jakob Magnussen liggur til rættis.
1: Tónleika Bokrun Dutch hefur hér til tjurs tvei heldarverk her að það fyrra var stormavering í 1944 meðan það setna, tui, var til taks í 2023. Henda frutjada fyrra 5.5 spil fyrus minútur setri á til vidgerina á 3 ára